си херой от този вторник. Опушти се сега с само хитови на канал Сидом Сидом. Време е да го спакуваш куфарът. Те носим на фантастичен викенд за двайца в хотел Атва Резиденс в Кичево. Все, що трябва да направиш, е да бидеш наш музички уредник. Да ни кажеш кои хитови ти се допагят, а кои не в нашия радио етер и за това да си я направим музичката програма по-добра. Анкетата, що трябва да я попълниш, е на нашия вебсайт kanal77.mk. Отбираш музика, влияеш на нашата програма, а ние с помощ на нашите поддържувачи от Атва Резиденс те носиме на супер викенд за двайца в хотел Атва Резиденс в Кичево.